Auðis Gaukur Í skýjunum skellur hans hlátur Skaltu vera glaður og kátur Auðurinn í kaupni þýrt engur Gleðst á hinn fátæki drengur Í hánorðurinnu hengir hann niður Hausjálappir vangi og fiður Borgar svo okkur mest og eigum þess betjana brest